Ja, intention, intention. Trekk baken i vognen, så vi får betalt her, ja.

armommin hall. Och är jag ung och mitt hjärta är ditt, spel om jag vill dansa en vall. Det doftar det sjö.

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärr. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar

Liten flicka med rosenröd kind sprang och lekte bland björkar och lin. Hon var lycklig och blott 4 år och hon bar en rosett i sitt hår.

liten stund. Vad är det som har hänt oss då? Om en liten stund har hjärtat kanske slutat slå. Om en liten stund finns hoppet kvar om fred på jord. Kanske det försvann i ett förfluget ord. Om en liten stund ska vi då höra barnens skratt. Om en liten stund är livet fortsatt ljust och glatt. Om en liten stund